0: taro watu tatu tonga talai sim taro tu spai sana mai
1: alo forever
0: alo soy futa ma
1: malo la
0: patia
1: oi
0: oi ma alo soy futa manuia yeli
1: malo la pero oi le mia pero su kaya na la folo
0: ya na tonua o prefeta yo le mia na sa la folo o la utua pero por la fa pumo le fa o puto
1: el alo vende oye
0: Me papala, ah, aftai, aftai lava, aftai mai rofion patea, leo mo mertali o tatu silo na lua tatu pokalama, ere fion aia patea, o isunga aia patea, ma role tali, to e ole tali vangalo na lua silo mo mwana na watu, ah, aise a, mo mwa iyo time tuela ilon tamaa, matua, ah, Ole al tustura fono le sa maua ile malu malu i Jerusalema